0: Hiki Jawa Style.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Salam kebajikan. Hong Ulun Basuki Langgeng Rahayu Rahayu Kang Samyo Minanggi. Berkatan sudah budaya ingkang satu kinormatan Minanggian Malay kalian kuloca pentol. Wontenenya dicorote Jawang Ijian Grespon Kembang Jowolan Banyuwangi ingkang Grespon. Dadi dening padatan wonten ing perangan mimitan menika kawula ngaturaken lagon ugi nyugataken lagon-lagon kagem panjenengan ingkang sukoremen kalian sing jedak-jeduk bas nerotok bedil. Pokoknya sing seneng DJ-an nika setunggal jam mangke ngantos sampe itu kula badhe nderekaken panjenengan. Pamuji kula para kadang sedaya budaya sedaya kemawon nggih. Panjenengan tansah rinengga ing kahanan bejo bagya mulya kali sing sampe kala ing wikara dinebrehaken ing balak sengkala sarusiku denda cilaka. Ilang balak sengkalane jumedul kali seger waras kuat slamet sugih rezeki barokah umur panjang manfaat. Senengan kula jak pendol. Mboten dengar dicara Tejo Wangi Jian Grespol.
0: Hiki Jawa Style.
1: Kagem panjenengan sami ingkang badhe nderek ngersakaken lagon, kagem nyerat layang WA kemawon nggih. Wonten ing 081555691053. Ugi panjenengan saged nyerat ning live TikTokipun. Matur nuwun sangat menika kagem panjenenganipun Pak Wono Sulo nggih. Ingkang sak menika ugi midhangetaken matur nuwun sangat. Iya ketoke kate titip info panjenenganipun Pak Wono Sulo nika. Kagem panjenengan sami niki info terdini nggih. Pengguna jalan ke arah Batu. Nah niki kagem tanggal 11 wiwit jam 09.00 injing ngantos paripurnane badhe tumuju Batu. Nika ingkang miyos jalan Insinyur Soekarno. Nika panjenengan kapure pados jalan alternatif mawon. Amargi mojo-rojo wonten ing karnaval budaya sasi Suro menika. Tan lintune menika ugi panjenengan. Pak kawula pa niki napa jenenge warga mojo-rojo nyuwun diagung pangaksama. Mbah bile dinten Sabtu menika ganggu lampah panjenengan. Setahun pisan lur jarine ngono. Oke deh, kagem panjenengan sami para kadang ingkang sami menika midhangetaken nggih. Menika wonten lagu ingkang badhe kawula aturaken kinarya tandha bebukan ing adicara. Wonten umpama tembenge. Abah Roslan wilujeng sonten ya mentol request dinok ditunggu nggih, katenggo nggih. Wonten ugi wedhus gimbul riwariwi. Tak kadir Rian Untung. Wilujeng sonten binarak kemawon.

Kini wonten ning Bejang menika wonten info saking kadang-kadang kula wonten ning Singosari mlebu dipun ingkang wonten Candi Rengga. Wonten Gebyar Sura SRW. Ingkang badhe dipun gelar ing Bejang.

0: Dan borokadang ing binjang wiwit abu kalih nggih. Wonten ing Candi Renggo Singosari. Wonten Gebyar Suro SRW. Nitik sisik melik Candi Renggo. Wonten Begedut 2026 ngaturaken kiprah reok, kiprah bandengan. Wonten ugi kirap tumpeng. Basar UMKM. Wonten ugi basar koplaan. Adicara menika katuraken dening kadang-kadang SRW Begedup ugi Naka Gombi.
1: Parfum
0: Naka Gombi ya. Iso Naka Gombi. Lek Gombi apa ya? Gombal-gombal mburi. Iki Naka Gombi ya.
2: Oh ye, oh ye.
0: Sumangga kagem njenengan sami. Ingkang bersa midhangetaken kirap reok, kirap bandengan, kirap tumpeng. So ban basar maneka produk UMKM. So basar koplaan. Abu wonten ing Candi Renggo nggih. Insyaallah menjang pinanggihan ugi kalian kula. Matur nuwun kadang-kadang SRW Begedut saha kadang-kadang kula Naka Gombi.

Ingkang gamet jenenganipun Mbah Uti. Ingkang wonten Singapura. Nyimak mawon ja nggih matur nuwun. Aku biyen iso ngrungokne suarane. Kak saiki iso nyawang Mbah ya oke deh. Ten wak ngaji jadul. Sugeng dalu cak absen mawon anggih sumangga.

Enggak ngerasakan migren utawi lara sesigar. Matur nuwun menika, sumangga mijengetaken. Jagalah bilawa rahayu sagung dumadi Kang Rahayu, rahayu sagung dumadi. Ah, oh, iki dajak

ugi kagem panjenenganipun Cak Budiono Sugeng Dalu saking Tengarong Kaltim Sugeng Dalu ugi. Salam kagem dulur-dulur yang wonten teng Jarong Jatim nggih. Oh Kaltim nggih.

Pak Kolik Darungan Mendalan Wangi. Selamat lembur nggih Pak, inggih matur nuwun kagem saking Husnul Abdillah. Kagem Pak Kolik winijeng lembur nggih mawon. Gandeng. Matur nuwun RD Pro Audio Lawang. Bro Bali salam rahayu. Mangku Desa Rajeng Sareng Sami.

Gemingkang penjaringan kersakaken wonten lagen kacu kuning menika kagem Bu Sri Purnomo. Kopar gembul sugeng dalu cak pentol. Sehat lan rayu matur nuwun. Kersakaken rujak ulek sing tak golekne anune iki. Cak Ino. Tak golekne ayahe. Ketok iki ngersake lego rujak ulek iki nyemoni sing mingenane cak Ino. Mak Suliah urung dodol. Mak Minah sik kesusahan.

Tol manggil isung daluki kagem Fatihah. Aduh niki lagune bojo loro-loro kok piye padha karo mau pangapunten nggih mboten kula lajengaken ora beda. Wonten lagu ingkang badhe kula aturaken dumateng panjenengan rumiyin.

Nggih matur nuwun sanget kagem panjenenganipun Mbak Titik Widya Lestari. Kalam kagem Cak To nggih badhe budal makarya. Mugi-mugi tansah nyandung sekar cepaka mulya.

Kagem sedaya derek kula matur suwun sanget ingkang sampun nyawiji kalian budhe wonten ing dicara gardu pro sekawan nggih. Semoga bapak-bapak ampun supe dijogo kampunge kabeh ae ya. Supaya kampunge aman terus ugi damel napa lek ngarani damel mempererat silaturahmi mekaten nggih bapak ibu nggih.